din Sava, vezi dusnă zidare. Dacă-le se merită oară cu mie, am dus merete zin Tijou, fel de savă-n Oarneșou. Stangă merete zin Tijou, sunt eu monca cu mie.